העצב כאן, שוב הפחד קם, והסוף נעקם בחלוני, זוגית צדוקה ושוב שתיקה.